0: 3 horas, escutando 4 horas nem 20 minutos. É porque ela mora no Mingsete. Alô?
1: Ocean, é barulho.
0: Oia.
1: Diretamente com o Camisava, bairro dos Milhos, Moinho, que na Igreja Católica, posto administrativo, acabou de ser expulsa de Ajimbu, tu, crimes do Kumai.
0: Sucuana quase ainda olha. Alisson, na vela colisa?
1: Ani convera jala coseio, DG Frank, uma bermuda, e louca com o Casimina, e tem uma queen, uma coisa que sai tungo. Nimurumela Kawena, Colano, Nitek, Nkuawena. Felipe Novela, Júlio Novela, Castano, Sandamela, Namamani Irlena, Gabriel Machava, Betinho Zimba, Lega Malice, Bairro Unrua 11, Narlindo Machado, Narlindo Matele, Bar da Verdade, Catimganomi, Namozinho, Cole, Capandele, Angasanzago, na Francisco Lopes Mondani, Cole, Anzunguin. Kanmambu tronene lokubalito enkwabulawa na wena kola no puka no bicycle thula
0: mbizwa kulokeni wa an kweneta lo wa tlhari la ka he lonzo le simle le hikina zwa kuno fala pena
1: ya banani ska thula ba mozinya ba khipi mbali ba chikumeta le ba bukela kwatsi mondial ko ba bicycle thula kanmambu tronene ciao.
0: 4 horas ni 22 minutos tabe amke mwana mwingsete ka mishle ka sa chat simle timbere. Alô?
2: Arsene Mohash.
0: Arsene, e mani loi?
2: Mama na Flizarda, Marakwe.
0: Hoia.
2: Nilanga amo zika wano rena nyati, loka kwa ta famba ta uwe. Lepoko ni cheka Mohash.
0: Liaka malisi mlela, shita famba shita uwe.
2: Alisimulele ni nyikata wena ni tekinukona kolao. Ni nyikata anu na mina Zandamela. Ni lisa kwa mamani mamu nyingi. Na mamana Elena Gabriele. Na Maria Anguleleni. Na Ernesto Mozinha Inyembani. Na Menetani Inyembani. João David. Niwe wakopani wa mina wa akashisano wa kanovela. Ni makona mina akashisano Professor Makhule. Hinkwavo vayingiseti va rhabi va lavoka maputi va nga sali ndzhaku ni rungula hinkwavo va le Gaza hinkwavo na va rungula ni nge onekile hi mun'we ni ya gomisa hi va le Nyembani ni ku va sonto ya hombe.
0: Chao mishina na mpanga to Herad Msambiki sayo mara kwena zwo.
2: Bongi na mwana wa sante ya hombe tira lukwasi.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: 4 horas nem 23 minutos. Argentina wa hawina mahlweni ka Swiss. Hich gol chimu chikala hlamula chichilua kuo loko kuhundzili 10 minutos ya chikatja kusangula ka mhlakandei. Ka chikatile chisasanta 2 minutos biluweko.

0: Procuraduría Provincial ya Mugaza ngwena iya iomba kuti tokene inave ichikatisa kamatsiku ya matako votse omaneka ko vachi onela tifanelo ta vathu kamatsiku ya yoguita nkona ku kuoneka ko mahungu ya omaomba kuti tokene pushwa administrative yeni ya Patrice Lumumba kona mwa chai kuni vinya wonya aiya ionelako ichi kombisa kuonela katifanelo ta vathu mailano ni Procuraduría Provincial ya Mugaza kuni ntumuwo umahekako mailano kasi hafuhi ni tietila nako ni taudao. Kasi kufala kuveni kutumbulu hamini kuveni kukatishwa. Tosi tietila nako ni kuonela katifadelo ta vatu. Atu. Uchimaketu amua provinsi ya Gaza. Tangili uli Davide taudao. Kuona omba kutitokene. Wako mbela kawa sava atu kasi kufala kuveni vitu uonela. Kamalu ati ya AVC. Ikuwa maila nako ni timbilu. Mahu matoka ni tumtunguluti Mario Martins.
1: Ni David tau daumua provinsi ya Gaza da kokela ka vana baditi kuvote kasi kuhungula mnyo mko ni mafura kamindi uwa ya kuhambe ni kuchukumbisa midi. Zirani ya kuwa kusiwa ni maluati okweta tensao hambe ni kukwanyalisa kamidi. Matiawa maho mela nkuwa kusibejela samua provinsi ya Gaza masikona nusi maneka kusidini vatu vaba hoka kufasiti zivi takufala langu tensa unkoneho mbamalana ni kutuka velu ala ngunzila yutisa. Mtangeli uwava doko de la mua kauda u provinsi ya Gaza netati Sergio achamsela tito ngudituri kuchuhungulwa munyu kuhungulwa mafura hambe ni kutungumisa utukuzimila ngumikondo mua tikuni malatia wa manga tumela msana ngukuwa ngasi hena samakono.
2: Uma dieta menos gordurosa, com menos sal, principalmente quando para quem se já tem uma predisposição a antecedentes da família de hipertensão, pai e mãe hipertensos, por exemplo, estamos a olhar a questão da prática de exercícios físicos que também vão ajudar para que não possamos desenvolver hipertensão e mesmo tendo hipertensão que essa patologia não evolua, não se agrave.
1: E te imagina, tranquilo, vai do